0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Pensionisttimen med Sonja Eike I studio.

Exakt, Olivas. Då ska vi lytta till Johanna och hur kunde Lasse Gvarsson dessutom röda stugan och det är värmdomshjemmet det också. Kostig.

vi lytte på Ønskebrønn med han Sven Ingvar, så den kan vi nu. Det er mange som har gode minner om den. Vi lytte mye på den i 60 år, den var mye i Ønskonserten da.

Nästa artist heter Paul Overstreet. Och det heter han faktiskt också. Han har varit mellannamn som heter Lester, kommer från Mississippi, född i 1955 och startade sin karriär i 1982 och håller på ännu. I 1989 gav han ut albumet Sowing Love. Därifrån har jag hämtat Seeing My Father in Me. Kanske någon träcker på smilebåndet då. Och, ja, vi ser av och till faren sin i oss själv. Här kommer han.